0: Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
1: Du hører på Radio Tromsø.
2: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

0: Dette Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø.

0: Bist du? Hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, ja.
1: En sån art trippel.
0: Du har en trippel?
1: Ja.
0: Jaha. Husker du hvilken tall du fikk den på?
1: På 71.
0: 71, ja. Riktig.
1: Ja.
0: Og hva kontrollnummeret?
1: 2932.
0: 2932.
1: Ja.
0: Skal vi se der, ja. Ok, og hva var navnet her?
1: Line Monica Simonsen.
0: Line?
1: Ja.
0: Ok, bare les tallene dine.
1: 76, 71 og 78.
0: Ja da, helt riktig den. Gratulerer.
1: Tusen hjertelig. Ha det.
0: Ha det. Ja da, da vi ferdig med trippelen, og vi fortsetter på ei rekke. De tre siste tallene, det var 71, 85 og 20. Då har vi nästa nummer ut. 73. 73. Sexti. 60. Trettini. 39. 53, 53, 12, 1, 2.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Bingo på 39.
0: 39.
1: Jep.
0: Ja da, og hva vi har til bognummer her?
1: 13958.
0: Ja, det har vi den. Og hvem vinneren da her?
1: Gunnsætre.
0: Gunnsætre. Ok. Les bare tall.
1: 3, 23, 39, 71, 80.
0: Ja, den helt riktig. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Ok, da var en rekke undergjort, og det to rekker som nå står for tur. De tre siste tall, det var 39, 53 og 12. Skal vi se hva vi da har. 57. 57. 5. Nummer 5. 15, 1, 5. 65, 6, 5. 77, 7, 7. 32, 3, 2, 84, 8, 4, 36, 3, 6, 79, 7, 9, 72, 7, 2, 25, 2, 5, 55, 5, 5, 74, 7, 4, 88, 8, 8, 42. 4. 2. Tjueen. To en. En. Nummer en. Tretten. En. Tre. Syv. Nummer syv. Åttien. Åtte en. Femtifire. Fem fire. Førtitre. Fire, tre. Sytti. Syv, null. Førtifire. Fire, fire. Åttisyv. Åtte, syv.
2: Bingo!
0: Vær så god.
1: Du har to rader på tallet 54.
0: På 54?
1: Ja.
0: Ok, og hva har vi til bognummer?
1: Det er 23582.
0: 23582.
1: Ja.
0: Ja da, og hva vi skal sette som vinnernavn her?
1: Hanne Høgstad.
0: Hanne. Greit, bare les tall.
1: 7, 11, 64, 74, 81, 25, 32, 42, 54 og 71.
0: Ja da, den er helt riktig. Men nå er det flere som ringer, så vi skal se hvor det går med det her. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, hei.
1: Hei.
0: Skal vi se. Hallo, ja.
3: Greit, bare les tall.
0: Hallo.
4: Hallo.
0: Ja, hallo, ja. Har du en bingo?
4: Jeg har bingo på 87.
0: Og da er du alt for sent ute, for deg som hadde bingo på 54, og det var fem trekk før deg da. Ja.
4: Oi, ok.
0: Ja. Ja, hei. Ja, da skal vi se. Det er flere som ringer her. Hallo. Ja, men...
1: Bingo på...
0: Hallo. Det var noe veldig...
5: Hei, jeg har to rekker på 70, men jeg kom ikke gjennom.
0: Nei, men du er uansett for sent ute, for Johanne hadde på 54, og det er to trekk før 70 da.
5: Ja, ok.
0: Ja, alt i orden.
5: Det er greit, takk, ha det.
0: Hei. Skal vi se. Hallo, ja.
1: Jeg tror jeg hadde bingo på 57.
0: På 57?
4: Ja, eller 44 er dattet ut.
0: Ja, hvis du har bingo på 44, så har du i hvert fall for sent ute, for Johanne hadde på 54, som var fire trekk før 44.
1: Ok.
0: Så da er du for sent ute. Ja.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja. Som sagt, Johanne hadde bingo på to rekke på 50-tallet 54, så hvis noen har noe på 43, 70, 44 eller 87, så er de for sent ute. Sånn er det med den saken. Nei, men da skal vi avslutte to rekker og fortsette på tre rekkeren. De, skal vi se, vi har et, ja. De tre siste tallene, det var 70, 44 og 87, og jeg har lest opp 45 tall så langt. Da fortsetter vi på 89. 8, 9. Nitti, ni, null. Førtini, fire, ni. 68. 68. Fyrtiosyv. Fire, syv. Sekstiseks. Seks, seks. Sekstini. Seks, ni. 62, 62, 34, 3, 4, 27, 2, 7. 14, 1, 4,

0: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg,

0: Dette er Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.